0: jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem na Rock Radio.
1: Piše nasprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca,